Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: senzacionalna ponuda. U Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar. Juicy, marku 25. Napolitanke, 160 grama. Jaro, 0,95. Vogue Mix, 400 grama. Giardino Verde, marku 95. Persil, 110 pranja. 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Radio Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.